0: Cruise FM.
1: I am paid to exist.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.

0: Франция.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.
7: You son.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Începe, cum să nu înceapă, 8 fixă, bună dimineața, vă salut pe frecvența Muze FM. Și dacă v-ați trezit azi dimineață, v-ați uitat în oglindă, asta în caz că nu sunteți căscați așa ca și mine.

trezit, măcar la 90%. Și sunteți gata să cuceriți lumea asta, să o enervați, să o luați cu asalt. Păi înseamnă că totul este perfect. Mie, apropo, îmi spune Anca și o să vă fiu companie de la 8 la 12 aici la matinalul Marca Muzica FM. Easy busy, într-adevăr. O să vă fac dimineața să fie așa un pic mai easy, chiar dacă e busy. Și apropo, salut lumea, lumea mea de pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, acolo, reacții, comentarii. Vă mulțumesc pentru smile-uri, pentru mesaje. Vai de mine, cum să nu ai dispoziția când ai așa ascultători pe canalul nostru de Telegram? Fain. Dar dacă mă uit eu atent, mai avem 3 zile și s-a dus iulie, dar astăzi mai exact e 29 iulie. Și să știți că întotdeauna de la început de oră vă dau motive de sărbătoare. Motive azi să mâncați ceva gustos, să sărbătoriți. Trebuie să ne bucurăm de viață la propriu și la figurat. Și astăzi nu am putut să aleg motivele de sărbătoare, așa că astăzi facem 2 în 1. Deci e o zi concepută perfect, atât pentru băieți cât și pentru fete, pentru că avem în calendar 2 sărbători absolut legendare. Dar legendare, legendare. Așadar, vă pregătiți urechile. Astăzi sărbătorim cot la cot Ziua Internațională a Tigrului și Ziua Internațională a Rujului. Pe de o parte, iată așa un omagiu regelui felinilor cu dungi. Nu știu, la noi la zoo mai sunt tigri sau ba, ia spuneți ăștia care au fost cu pici, sunt sigură că ați fost pe la zoo deja vara, scrieți-mi, mai sunt tigri pe la noi sau nu? Deci e considerat simbol suprem al puterii, al inteligenții, loialității, generozității. Apropo, știați că tigrii masculi își lasă întotdeauna partenera și pui să mănânci primii? Iată așa, o știați că de dimineață. Deci o adevărată lecție de eleganță și caracter pentru toți domnii care ne ascultă și care se simt în suflet tigri. Pe de altă parte, sărbătorim produsul cosmetic emblematic care adaugă încredere, pasiune, strălucire și zic acum despre ruj. Și tocmai dacă mă uit eu istoric așa de la sumerienii antici și săracă Bernhard care îl numea stiloul dragostei. Ați auzit de așa ceva? Rujul a fost considerat stiloul dragostei. Și până astăzi, de fapt,

dimineața, așa că sărbătoarea este cu adevărat 2 în 1 și fetele se simt și ele tigru în suflet. Și pentru că avem mijloc de săptămână și vrem să fim mega pozitive, adică eu vreau să fie așa.

0: și pentru băieții noștri, uite așa, un sfat, să scoateți la iveală tigru din voi, adică fiți puternici, protejați-vă jumătățile, iubirile, fiți generoși, dar pentru fetele mele superbe, să alegeți astăzi cel mai curajos, cel mai strălucitor și mai preferat ruj din colecția voastră, aplicați-l clar lucru pe buzele voastre frumoase și cuceriți fiecare privire, cam așa. Iată așa, când pui la un loc determinarea unui tigru și zâmbetul, culoarea rujului a unei doamne, iată, nu există provocare pe care să nu o dai gata într-o zi de miercuri, 29 iulie. E 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă deja oficial, pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și cam totdeauna începem în forță cu un hit absolut, e exploziv, are un ritm tare, tare, fain. A fost lansată această melodie în luna mai, în 2010, și este una dintre piesele care au definit atmosfera Cupei Mondiale FIFA din 2010 din Africa de Sud. Deși a devenit, iată, celebră în acel

trecul acestei competiții, dar melodia a avut un parcurs destul de impresionant în clasament. A ajuns pe locul 1 în Elveția, locul 2 în Germania, locul 8 în Austria și și-a confirmat popularitatea sa dincolo de continentul african. Dar o să vă placă foarte mult, pentru că și textul piesei este cântat în limba Zulu. Ați auzit de așa ceva? Iată așa, și vorbește despre respectul pentru strămoși, unitatea comunității, legătura dintre generații și, iată așa, un omagiu adus valorilor tradiționale și culturii sud-africane. Hai să fie, dacă totuși vine...

10. Și să știți că eram foarte năzbătioasă prin anul 2010. Eram prin liceu, pe la final acolo. Bună, și trecem de la ritmurile astea africane. Nu știu dacă e utilă informația, dar poate o să fim atenți. Eu a dat navală peste mine reels-urile, nu știu, parcă în ultima vreme nu tare. Nu sunt adeptă a horoscopurilor.

peste noi. Aveți grijă însă și la faptele voastre și eu o să am grijă la faptele mele. Dar ce vreau să zic, astăzi 29 iulie, pe lângă faptul, a venit aici un mesaj pe care vreau să-l citesc pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM. Mulțumesc frumos. Vine de la Carolina și stați de a salutăm Anca, cine bună mai ești, de unei informații atât de pozitive care ne molipsește o zi bună. Mulțumesc. Ai de unii, netul, internetul, Google ne ajută, Google ne răspunde.

Radio Muz FM la căutare și voilà, vă aștept acolo. Dar, eu ziceam să vă zic că astăzi, de ce am început să zic despre karmă, că o să vă vorbesc despre bumerang, pentru că pe data de 29 iulie, doar că în 1998, un nebunatic american, Shawnee, a reușit un record absolut uluitor. A aruncat un bumerang la o distanță impresionantă de 174 de metri și cel mai important, ia ascultați aici, l-a prins la întoarcere. Adică bumerangul a venit la el. În loc să vină la dușmanii lui, a venit înapoi la el. Dar asta pe bune, asta nu metaforic vorbind. Chiar e înregistrat ca record Guinness. Și imaginați-vă,

mâinile goale. Interesant? Interesant? Iată așa, când ai tehnică și pasiune și dorință, bumerangul ajunge înapoi la mâinile tale. Dar vezi, vezi ce faci în viața ta să vină bumerang de ăsta curat, doar cu bunătate. Dai bunătate, se întoarce bunătate. Iată așa, dar noi continuăm cu Iema, cu inima împiedicată, și după aia urmează un bloc scurt publicitar și după aia vă mai spun din așa chestii nebunatice, dar poate și utile pentru voi.

0: Easy Morning. Easy Busy. Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022

0: intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
1: La Ocular Optic e absolut gratis.
0: Dar ochelarii sunt scumpi?
1: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
0: Și cât timp durează?
1: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кремль. Рянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: 30

Neața bună, 8:25 de minute la ceas. Vă sunteți pe Muz, continuă Easy Busy, care a început la 8. Și în caz că vă întrebați, dar ce zi e asta? A 15-a zi lunară, să știți. Și avem aici un mesaj de la lună. De fapt, avem al doilea sfert, o lună plină. Și ieri am văzut așa de multe poze

Deci această zi lunară este o perioadă a ispitelor, a iluziilor, a înșelăciunilor, a rătăcirilor. Și cum ne influențează pe noi personalitățile? Personalitățile care ascultă Radio Muzefem pe 88.0 și pe muzefem.media. Aici

și sub impulsul lor se pot comite numeroase imprudențe, însă rețineți ce spune Luna. Consecințele pot fi deosebit de negative, așa că aveți grijă. Dacă sunteți afaceriști și aveți treabă cu banii, este una dintre cele mai nefavorabile zile pentru muncă și afaceri, deci pot apărea obstacole și greșeli. Stați deoparte departe de rezolvarea chestiunilor serioase, nu vă gândiți la operațiuni mari financiare și amânați negocierile importante. În schimb, ziua este potrivită pentru evenimente publice, spectaculoase, show să fie, circ, show must go on. Și este

încercări de relații, să evitați disputele și să rezolvați pe cale pașnică orice situație de conflict, care este foarte probabilă. Ce ține de relații, ziua este marcată de tentații, amăgiri, riscul unor conflicte sau al pierderii înțelegerii reciproce cu cei dragi. Nu cedați impulsurilor sau spiritului de aventură, da, și încercați să vă stăpâniți emoțiile și să acționați cu rațiune și calm. Astăzi nu este momentul potrivit pentru ca să primiți cadouri. Dar când? Când, mă rog, dragă lună? Dacă nu azi. De

acum și restul. Și cum, dacă fără recomandări, temperați-vă emoțiile, cam asta spune luna, liniștiți-vă, adunați-vă forțele, stăpâniți-vă pasiunile și lucrați la consolidarea autodisciplinei.

Este ziua internațională a tigrului, ziua internațională a rojului. Vă pupați, da, cu doză și fiți tigri la fel cu doză. Și totodată trebuie să zic și disclaimerul că toate recomandările și caracteristicile pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Noi, dacă tot am zis cu luna, hai să o dăm și cu extraterestri. Vreți sau nu vreți, dar o să fie asta. Bruja în continuare.

Te așa de dimineață avem parte mereu. 8:32 de minute la ceas. O să o dăm și cu update-ul din traficul din Chișinău, dar până atunci vreau să salut fetele mele care mi-au lăsat comentarii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Mădălina ne scrie: salutare Anca, dar câtă energie ai tu pentru toți noi? Dar păi cum? Luați, intrați și cumpărați, avem de toate. E o plăcere să te ascult pe Muzica FM în mașină, ține-o tot așa. Vă mulțumesc frumos! Mariana, bună Anca, creativitate, treabă bună. Că ziceam eu o postare acolo pe care am și postat-o, m-am trezit cu toți voi la 7:30 și întotdeauna vă fac așa un ghion, știi, ca deșteptătorul, să porniți la 8, că începi zi-vizi. Și ziceam că miercurea e considerată ziua creativității, că azi e bine să ne punem imaginația la treabă, dar să știți că o folosim așa cum vrem noi, imaginația asta. Poate, de exemplu, să fim creativi pentru weekendul care vine, să desenăm niște planuri acolo în căpuceanul nostru, sau, de exemplu, dacă ați adormit cumva, să găsiți motive cât mai originale pentru ca să nu vă duceți la lucru, sau să găsiți un argument de ăsta mai creativ de ce ați întârziat. Cam asta. Și Mariana zice că creativitatea e treabă bună. Spre exemplu, eu sunt creativă dimineața când pregătesc micul dejun pentru iubițelul meu soț. Îmi place momentul când îi lucesc ochii atunci când vede capodopera mea. Voi de dimineață vă ocupați cu lucruri care oamenii nu

Să citesc comentariul. De euforie se deschid toate complimentele și declarațiile de dragoste către mine și ziua mea este împlinită. Hai, ce frumos! Începe la cineva dimineața. Frumos, frumos, dar la cineva începe în ambuteiaje dimineața. Și hai să vedem pe unde se mai circulă prin Chișinău ușurel, dar nu e chiar așa de ușurel. Și hai să începem de la un colț de oraș și o să mergem așa frumușel de la unul, de la altul. Hai să începem de la Ciocana. În această dimineață văd eu că pe Milescu Spătaru e aglomerație, deci trafic compact pe întregul troson de drum, chiar începând de la Ginta Latines,

începând de la intersecție cu Petru Zanipru, a început acolo traficul destul de serios, se stă bară la bară, mai sunt multe treceri de pietoni. Eu mă enervez acolo la treceri de pietoni, dar cred că pietonii care mă ascultă o să zică, da, ce nu-ți place, trebuie să trecem strada, uitându-ne cu ochii în telefon, da. Bun, se atestă un flux mai îngreunat la cercul cu sens giratoriu, care vine dinspre Ale Crusoe, care duce spre Meșterul Manole, spre Bulevardul Mircea cel Bătrân. Deci acolo traficul este încărcat în această clipă la 8:35 de minute. Dacă rămânem în zona la Ciocana, hai să vedem pe unde se mai circulă destul

acolo se observă o creștere a fluxului de transport. În această clipă, la 8:35 de minute, la cercul de la Tutun CTC aglomerație, calea Moșilor, am ambele sensuri de direcție la fel. Traficul este intens. La fel se atestă flux îngreunat și pe Ismail, da? Acolo în fiecare dimineață e aglomerație. Iată chiar segmentul de drum care e la piața centrală. Acolo, yay! Nici nu vă invidiez cine este de acolo. Cine vrea să se bage pe străduța aia? Și se atestă acolo flux îngreunat în această clipă. Dar hai să mai vedem ce se întâmplă. Iată, începând cu bulevardul Iurie Gagarin, deci gara feroviară, la fel trafic dificil în această zonă. Se circulă

de direcție traficul este intens pe Decebal la intersecție cu Nicolae Zelinski. Acolo se înaintează un pic mai cu dificultate. Nu știu, probabil stați voi bine acolo la semafor. Hristo Botev spre Bulevardul Dacia, la fel se observă deja cozi de mașini, tocmai de la liceul Republican cu profil sportiv, deci s-a testat acolo flux îngreunat. Și dacă ne întoarcem, hai să vedem centrul capitalei, Pantelimon Halipa, deci trafic intens pe acest segment de drum, pe la 8:37 de minute, la intersecție cu Ion Enguleț, atestă un flux îngreunat, se formează acolo, chiar e în formare ambuteiajul, pot să zic clar și răspicat și cu siguranță 90% că e ambuteiaj acolo. Ismail, la fel, se atestă un flux îngreunat, tocmai până la Ștefan cel Mare și Sfânt, și se atestă și flux intens și pe Ciuflea, la intersecție cu Bulevardul Constantin Negruții, cu Ștefan cel Mare și Sfânt, la fel acolo, șoferii întâmpină dificultăți, de cum dificultăți, așa, mai respiră pe o nară, pe a doua, pe ureche. Hai să mergem încet, încet, mi-a scăpat, hai să vedem la Râșcani ce se întâmplă în această clipă. Mă uit eu că întotdeauna se intensifică traficul la această oră și pe Nicolae din Moale Curoso este încărcat, deci tronsonul ăsta de drum chiar dinspre Ale Curoso și până la cercul cu sens giratoriu care vine și dinspre Bulevardul Moscovei.

orice, la intersecție cu studenților, traficul este încărcat, supra-încărcat la 8:38 de minute. Vă salut, Poșta Veche, cine e pe acolo? Calea Orheiului spre cercul alt, de pe strada Poștei, cercul cu sens giratoriu care duce și spre Petrican, la fel se atestă flux intens și pe strada Doinei spre cercul cu sens giratoriu, care la fel duce spre Calea Moșilor. Deci se înaintează din metru în metru acolo pe Calea Orheiului, dar hai să vedem și pe Petrican se atestă un flux mai îngreunat spre cercul cu sens giratoriu de la Mihai Viteazu. Acolo deja s-a creat o coloană lungă de mașini și hai să vedem și Buiucaniu, dacă centrul e mai calculat, deci traficul este intens, dar pe Mihai Viteazu nu e colaps, dar se stă acolo la semafoare, coloane lungi, îmi plac coloanele alea, doar că sunt fiu eu.

să crească coloanele și informarea ambuteiaj. Ambuteiajul e în formare și pe Nicolae Belinski, cu intersecție cu Vasile Lupu, Ștefan Neaga, Eugen Coca. Acolo circulația este sufocată. Vă sufocați, dragi șoferi, sau nu? Ziceți-mi, scrieți-mi, fată dragă, nu ne enervați, rog, și mai mult. Ion Creangă, spre cercul de la Topaz, îngreunează traficul. La fel, la intersecția cu Eugen Coca, se înaintează acolo, la fel, cu dificultate. Deci, traficul este încărcat. Dinspre calea ieșirilor, la fel, se formează coloane lungi, spre cercul de la Topaz, spre cercul cu Seș Giratoriu, care duce spre Henri Coadă, care duce

Metropolii. Dă softei la intersecție cu Mihai Viteazu. Deci se simte că dimineața a început nu cu dreptul în Chișinău, dar astăzi chiar e sufocant. Sper eu să nu fiți sufocați și până la destinațiile voastre, să ajungeți cu bine, să ajungeți în siguranță și cu siguranță. Și clar lucru, rămâneți cu noi aici pe Muzica FM pe 88.0, iar noi continuăm cu Ocean Drive. Iată așa, dați drumul la am vrut să spun la calorifere, la aer condiționat, dar dacă încă mai e răcorel afară, că eu nu simt, eu în studio stau sub

0: Astăzi, 20 și 9 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor cobori spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
8: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.

mergeți la volanul mașinii dumneavoastră, dacă deja lucrați, spor la muncă și ca să fie și horoscopul, nu putem să încheiem această oră de matinal fără horoscop. Deci hai să vedem sfaturile pe care ni le dau astrele în această dimineață și o începem de la stăpânii zodiacului. Acum am lei. Prima parte a zilei este excelentă pentru sarcini importante, interviuri și găsirea unor aliați puternici. Deci împărtășiți-vă ideile cu încredere, dar spre seară evitați conflictele inutile cu persoanele neplăcute și păstrați-vă calmul pentru a nu vă strica starea voastră de spirit. Fecioarele au parte de o zi superbă în comunicare, capacitatea voastră de a înțelege oamenii vă va ajuta să ajungeți la înțelegere chiar și cu foștii rivali. Sprijinul unor persoane influente vă poate deschide uși mari, așa că aveți răbdare și acționați pas cu pas. Mergem la balanțe, unde dimineața poate fi puțin mai tensionată. Nu vă lăsați descurajați și evitați sarcinile extrem de complexe la primele ore, dar spre seară lucrurile se simplifică, apar idei excelente și după primele succese cel mai bine ar fi să vă bucurați de o odihnă liniștită. Pentru scorpioni, anumite situații ambiguie din jur vă pot crea mici ezitări, bazați-vă pe propria intuiție și nu delegați sarcinile importante unor persoane întâmplătoare. Dar spre final de zi, o abordare plină de tact o să vă aducă succes în discuții. Dragi săgetători, pentru voi urmează concentratul pe lucrurile pozitive, o să vă deschidă oportunități pe care nu le-ați văzut până acum. Farmecul personal vă va fi mare ajutor la întâlnirile de afaceri, iar spre seară vin vești excelente din plan personal sau familial. Și pentru

foarte plină. Continuăm cu vărsătorii. Vărsătorii, început de zi plin de inspirație o să vă ajute să rezolvați o problemă mai veche sau să începeți un proiect complet nou, dar spre seară pot să apară câteva griji suplimentare, însă o veste excelentă despre o persoană dragă vouă o să vă readucă rapid zâmbetul pe buze. Peștii, ar putea simți o mică stare de anxietate dimineață. Ce nu-mi place mie, să rămâni pești. Eu am, cum se spune, ascendent în pești. Dar nu am anxietate. Dacă nu vreți anxietate, ascultați muzete. Însă nu există motive reale de îngrijorare, așa zic astrele. Concentrați-vă pe muncă, pentru că perseverența o să vă aducă rezultate remarcabile și oferte tentante. Nu refuzați invitațiile la evenimente neobișnuite, unde puteți lega, apropo, conexiuni valoroase. Mergem la berbeci, unde determinarea și consecvența o să vă ajute să bifați o mulțime de sarcini fără riscuri și la mijlocul zilei o să apară idei excelente și cunoștințe noi care o să vă susțină planurile și spre seară cel mai bine e să o luați mai ușor pentru ca să evitați oboseala, adică nu forțați, nu apăsați pedala de gaz diseară, dragi berbeci. Dragi tauri, înainte de prânz s-ar putea să vă confruntați cu unele critici, luați-le cu calm și concentrați-vă pe treburile voastre, dar după amiază atmosfera devine mult mai lejeră și abordările neconvenționale în studii sau proiecte creative vor da rezultate excelente. Pentru cei din zodia Gemeni, inițiativa este cuvântul de ordine astăzi pentru voi. Până la prânz vin propuneri extrem de interesante, sfaturi utile de la oameni cu experiență și seara promite momente super distractive și conversații animate. Și pentru raci, cu ei punem punctul, dimineața care cere puțin mai mult control asupra emoțiilor voastre, așa că amânați discuțiile aprinse. Neapărat puneți pe pulcioară, asta o să faceți în altă zi. O să vă zic astrele când. Lucrurile se stabilizează rapid, vin vești bune și sprijin din partea celor din jur. Dar nu uitați să luați și mici pauze pentru ca să vă păstrați energia pe parcursul zilei. Iată așa ghid astral, acum complet pentru cele 12 zodii. Și ca să trecem de la sfaturile stelelor la ceva pozitiv, la ceva ce e legat de inimă, că așa și se numește piesa. Florian Rus vine cu Holy Moly, cu atâtea imini inimi care și atâtea inimi, mă uit eu ca IP-urile noastre se mulțesc, asta ar însemna că ați ajuns cu bine la lucru și o să lucrați din greu, de aia vă doresc spor la muncă, să fie o zi ușoară, productivă și frumoasă și, clar, lucru plină de emoții pozitive. Iar eu vă aștept în următoarea oră pentru că o să am o temă la voi și cu voi și pentru voi.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Anul 2026 se anunță mai bun pentru apicultorii din Republica Moldova. După pierderile provocate anul trecut de înghețuri și secetă, producția de miere este estimată să ajungă la aproximativ 5.000 de tone, față de 3.000 de tone în 2025. În sprijinul sectorului, guvernul Japoniei oferă o finanțare de $190.000. Banii vor fi folosiți pentru achiziția de echipamente moderne, suplimente nutritive pentru albine și instruirea apicultorilor privind gestionarea stupinelor în condițiile schimbărilor climatice. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 8.500 de apicultori, iar peste 200 dintre ei vor beneficia direct de acest program. Profesorii ar putea primi salarii majorate începând cu luna octombrie. Anunțul a fost făcut de ministrul educației Dan Perciun, care spune că guvernul intenționează să aprobe în august și septembrie politica bugetar-fiscală și noua lege a salarizării. Potrivit ministrului, majorările vor varia între 10 și 15% în funcție de gradul didactic și vor fi calculate la venitul total al cadrelor didactice, inclusiv sporul existente. Dan Perciun a mai declarat că profesorii care vor beneficia de sporul de performanță ar putea avea creșteri salariale de până la 30%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Am temă. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă și încă azi 29 iulie de la 9 la 10 în general, cadrul

compania voastră de la 8 la 12. Dar ora asta e într-adevăr despre voi, pentru voi, pentru emoțiile voastre, pentru experiențele voastre din viața voastră. Și astăzi o dăm cu întrebările. Și eu stăteam și mă întrebam, da, oare câte întrebări eu pun timp de 4 ore? Chiar și dacă vă pare că sunt doar eu în studio aici la microfonul roz, să știți că nu mi-închipui, adică am imaginație bogată, dar asta o pun pe policioară, asta o folosesc la altceva, dar chiar îmi fac

bați singur pe voi, așa cum mă întreb și eu câteodată pe singură pe mine. Dar astăzi nu o să vorbim despre întrebările pe care noi ni le punem, dar despre întrebările pe care le pun alții. Pentru că noi în fiecare zi punem zeci de întrebări și primim

și la locul potrivit. De aia am o temă pentru voi. Și deși m-am gândit un pic cu altă abordare, că ieri am văzut o postare în care o doamnă care e bună, e cumva în așteptarea unui bebe și toți se întreabă, dacă când al doilea, dacă când al treilea, dacă când al zecelea. Eu în locul ei nu aș răspunde așa de delicat. Eu aș răspunde, da, pe tine, ce te doare și ce te interesează? Da, asta sunt eu, asta nu sunteți voi și nu e doamna aia care am văzut-o pe rițuri. De aia am o temă pentru voi care sună azi așa. Care este întrebarea pe care v-ar plăcea să o auziți mai des de la oameni? Către voi sau către altcineva? Dar totuși, care este întrebarea care ar fi plăcut să o auziți mai des de la oamenii din jur? Poate este o întrebare pe care nimeni nu v-a pus-o vouă până acum sau altora. Sau poate e una din atât de simplă încât uităm cât de mult poate să însemne atunci când este rostită cu sinceritate, atunci când e spusă la timp. Chiar sunt curioasă ce întrebare ați vrea să auziți voi mai des în jurul vostru. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio

0: oameni către voi sau către altcineva sau în general în societate. Noi continuăm cu Misha Miller, care zice: facem cum vrei tu, hai cu deja vu.
1: Am o temă. Am o temă cu Anca.
2: Yeah.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
6: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.

dat un de verde la întrebări, că cine știe, fiecare dimineață o să vă întreb ce e ce vă place. Care, iată, totuși este întrebare pe care v-ar plăcea să o auziți mai des de la oameni. Pentru că de cele mai multe ori credem că răspunsurile sunt cele care apropie oameni. Dar poate adevărata apropiere începe cu o întrebare și nu cu un răspuns. O întrebare pusă așa la moment potrivit, poate să înceapă o conversație, poate să schimbe o zi, dar poate să schimbe și o viață. Ia, ce, de fapt eu ha-ha zic, dar de fapt poate să fie și așa. Poate

cu plăcere și din plăcere. Și chiar nu știu ce întrebare puneți voi des oamenilor, dar ce întrebare astăzi mi este curios, voi ați vrea să auziți și m-ar provoca plăcere pentru urechi. Și nu știam că atât de serioasă e treaba. Aici un ascultător sau ascultătoare ne

este întrebarea pe care v-ar plăcea să o auziți mai des de la oameni. Și mi-a plăcut întrebarea ascultătorului, ascultătoarei noastre, pe care ar vrea să o primească și să o audă cât mai des în societate. Și mi-a dat și desfășurat un răspuns. Iată, aș vrea asta. Bă, să înțeleg că e fată, femeie, cât mai ai de gând să rabzi de dragul gura lumii? De dragul gurii lumii, cam așa ar suna. Și ne zice că pentru că eu am stat 5 ani într-un job care mă distrugea, dar care mi oferea statut, și avem nevoie de cineva să mă scuture și să-mi pună întrebarea asta ca să-mi dau demisia. Ia uite ce lume serioasă și cât de... Băi, dar chiar sună bine această întrebare. Vă dați seama să auziți, iată, nu știu, intrați în dialog cu cineva, să vă angajară lumea și

să facem performanță zi de zi, că nu există totul să fie ideal, să existe undă verde, iată cum e pe strada București. Băi, ce mă bucuram mâine de că aveam undă verde pe București, așa, uhuhu! Dar acum cu ambuteajele astea nu. Da, eu revin la întrebarea pe care v-ar plăcea voi să o auziți mai des și sună bine această întrebare de la ascultătorul sau ascultătoarea noastră. Iată, cât de des v-ar plăcea să auziți? Cât mai de când să rabzi de dragul gurii lumii? Hă? Sună bine această întrebare. Eu mi-am închipuit așa în fiecare zi. Să-mi pune cineva de dimineață, oh, dacă mi-ar pune cineva de dimineață întrebarea asta, ai, Doamne, ce răutate ieșe din mine în parcursul zilei. Dar așa mă străduiesc să trăiesc într-o societate, să fiu mai calmă, să fiu mai politicoasă. Nu știu dacă mie mi-ar conveni această întrebare. Da, hai cu întrebările voastre. Mie chiar mi-este interesant.

Nicole Sherry și Juno și după aia mai vine și Iben cu Forever și după aia mai revin că iată a venit. Apropo, aveți opțiunea comentarii, dar aveți și opțiunea mesaj direct. Iată, chiar acum a venit un răspuns ca mesaj direct, dar o să-l citesc în următoarea

Întrebarea pe care v-ar plăcea să o auziți mai des de la oameni, pentru că știți bine, voi că trăim într-o lume în care vorbim mult, nu știu dacă răspundem mult, dar vorbim mult. Dacă ați înțeles, în ghilimele. Noi mai trimitem mesaje, apropo, să știți că a început să mă încojoare lumea, că cărora le este frică să răspundă la apeluri și eu primesc înapoi mesaje. Anca, da, scrie dacă îți trebuie ceva. Că, nu știu, nu vreau să vorbesc, nu, vocea mea astăzi nu e potrivită pentru discuții. Nu știu de ce fuge lumea de răspunsuri, dar noi răspundem la telefoane, unii mai des, alții

pentru voi. Iată, de exemplu, o ascultătoare ne-a scris: Anca, pentru mine întrebarea perfectă e pur și simplu: ai mâncat ceva azi? Când auzi asta, știi că cuiva chiar îi pasă de tine. Iată așa ne scrie Diana și...

să dați de noi, de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și să știți că am primit și o doză de haha. Doru ne scrie întrebarea asta: vrei să plătesc eu? Vrei să plătesc eu și să umplu mașina, să punem mulți litri? Hai că plătesc eu, știi, să ai un pasager. Vrei să plătesc eu și tu? Da, da, da. Sau te duci la o cină în compania găștii tale și cineva zice: vrei să plătesc eu? Și voi toți: da, da. Bă, frumos, Doru, interesant întrebarea ta. Da, ia uite, iar plăcea lui Doru să audă întrebarea asta la dreapta și la stânga. Da, vouă, ce întrebări v-ar face pe placul vostru să le auziți mai des de la oameni, în general, să le auziți către voi, către

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zibizi aici pe Muz FM. Anca cu temele ei vă bate la cap. Nu e de ajuns. Unii poate au finalizat, au susținut teza de licență și au zis, hu, gata, resprăm ușor. Și acum

de la oameni, asta e tema mea pentru voi. Și am primit un mesaj absolut superb pe Telegram de la o ascultătoare pe nume Inga, care scrie așa: Anca, pentru mine întrebarea asta ar fi: ai ajuns cu bine acasă? Una dintre cele mai frumoase dovezi de grijă. Mereu am auzit-o de la părinți și acum de la soț. Da, frumos, ce frumos, mă, chiar îmi plac răspunsurile voastre, astăzi sunt sufletiste. Da, așa e, când știi că cineva așteaptă așa un semn de la

0: sufletul dacă ați auzit-o mai des. Aștept mesajele, comentariile voastre pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Până atunci, Sophie Tucker.
1: Am o temă cu Anca.

0: Politica.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 iulie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 69 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou. Iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Du-te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
7: Construiți sau rinovați casa. Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
11: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
13: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
14: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
15: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
16: Заказывайте доставку под ключ.
15: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
16: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
15: Q-Cars.
16: Кишинев, улица Буковини, 30.
15: Подробнее на q-cars.md.
17: Pentru viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079

cheamă Coanca și tema noastră sună așa. Care este întrebarea pe care v-ar plăcea să o auziți mai des de la oameni, către voi, către alții, în societate, în general? Pentru că uneori o întrebare valorează mai mult decât vreun sfat oferit, pentru că un sfat îți spune ce ar trebui să faci, dar o întrebare bună te ajută să descoperi singur răspunsul, așa, de care ai tu nevoie. Și poate tocmai de ce ne amintim toată viața de oamenii care au știut să ne întrebe exact ce aveam nevoie să auzim, nu din curiozitate, dar din interes sincer, din inimă, din suflet, cum s-ar spune. Și aici ne-a scris ascultătoarea noastră Mariana. Mariana noastră dragă a zis că ar vrea să audă mai des așa întrebare: ce faci de arăți așa de bine? Asta vreau să aud. Și să știi că, Mariana, te susțin. Chiar, da, să fii așa sincer spus.

încă un mesaj cu o încărcătură extraordinară, tot venită pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, un mesaj direct. Anca, eu aș vrea ca oamenii să întrebe mai des un lucru. Ești fericit? Pentru că suntem mereu întrebați ce job avem, ce mașină conducem sau ce ne cumpărăm. Dar aproape nimeni nu mai întreabă dacă sufletul nostru e

fericit și profesoara a zis că a înțeles incorrect întrebarea. Și el a răspuns că dumneavoastră nu ați înțeles răspunsul. Eu mi-am adus aminte de această imagine și în general mi se pare că era și o istorioară, de fapt așa. Nu o legendă, dar o istorioară, o pildă. Și câtă dreptate avea băiețașul ăla care a și oferit acest răspuns. Da, e bună, e extraordinară această întrebare. Iată, cât de des voi auziți această întrebare? Ești cu adevărat fericit?

vară, chiar această fericire, sentimentul ăsta. Oh, și trebuie să și mai trag și o concluzie, da, așa, Mielene. Ei cum, Mielene, nu, trebuie să o fac și cu mare drag o fac și chiar vreau să vă mulțumesc pentru mesajele, pentru comentariile voastre venite pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Acolo se întâmplă mereu discuțiile de la 9 la 10. Am teme pentru voi, cu voi, despre voi, că na, că voi mă inspirați pe mine.

0: copii, ia doi oameni, voi bine asta știți. Și uneori câteva iată cuvinte rostite la momentul potrivit, la locul potrivit, pot să schimbe o zi sau chiar o viață. Mă repet, într-adevăr e așa. Și de aia îmi place radioul, căci atunci când cineva conectează și poate aude ceva important pentru el, să-l motiveze. Iată emoția asta, pentru această emoție vin și eu aici la microfonul ăsta roz și sper eu că v-am fost de folos această oră și în fiecare dimineață. Vă doresc să întâlniți oameni care să vă întrebe întrebările care vă place să le primiți, da? Și oameni care au răbdarea să rămână și să asculte răspunsul, doar să întrebe. Frumușel încheiem ora și pune punct un interpret care își pune întrebări și care își oferă răspunsuri, da? Deja fiecare, știți, înțelege sau nu, sau ascultă sau aude. Carla Dreams cu Lalele pune punct acestei ore pe Muz FM.
1: Am o temă!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Drumurile din Moldova ar putea fi evaluate obligatoriu din punct de vedere al siguranței cel puțin o dată la 5 ani. Proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament în prima lectură. Documentul prevede verificarea periodică a întregii rețele de drumuri pentru identificarea sectoarelor cu risc sporit de accidente și a zonelor periculoase. Totodată va fi creat un sistem online prin care șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea asemna la probleme care afectează siguranța rutieră. Potrivit autorilor, măsura urmărește prevenirea accidentelor și orientarea investițiilor către cele mai periculoase sectoare de drum. Dacă va fi adoptată definitiv, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Investitorii care vor realiza proiecte de peste 50 de milioane de euro în Republica Moldova ar putea încheia acorduri directe cu guvernul. Prevederea se regăsește într-un nou proiect de lege privind investițiile. Documentul stabilește un regim special pentru proiectele strategice estimate la cel puțin 10 milioane de euro în domenii precum tehnologiile avansate, energie, industria electronică, tehnologia informației, transportul, sănătatea și reciclarea deșeurilor. Printre facilitățile propuse se numără eliberarea mai rapidă a autorizațiilor, accesul la terenuri și alte măsuri de sprijin pentru atragerea investițiilor de amploare în economia Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

aici de la microfonul roz. Și ca pentru cine știe, o să aduc aminte, dar cine nu cunoaște ce se întâmplă la 10 în fiecare miercuri. Vă fac eu poftă de lectură, deci în fiecare miercuri povestesc despre cărți, despre oamenii care le-au scris, despre întâmplări care au făcut în cojurul lumii printre paginile astea pe care așa le răsfoim, că unii, da, trec la diferite gadgeturi, că așa le mai ușor de dus. Nu tării cărțile alea care, încă un kilogram în plus la toată greutatea corpului. Și știți ce îmi place la ora asta și în general la literatură? Că nu contează dacă o carte a fost scrisă acum un an sau acum 100 de ani. Dacă e bună, o să vă spună încă. De fapt, dacă are ceva să-ți spună, e bună.

selecturați. Așa că mă bucur că facem împreună loc, iată, unei ore dedicate literaturii. Rămâi cu mine, dar noi dăm cu carnavalul, pentru că vine în continuare Alex Velea.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete

0: velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

niște titluri și chiar o să răsfoim imaginar filele istoriei literare și sărbătorim nașterea unei dintre cele mai mari legende ale lumii. Și acum o să înțelegeți de ce zic asta. Astăzi, 29 iulie, se marchează un moment istoric absolut mare pentru literatura mondială, pentru că fix în această zi, în anul 1954, apărea în Regatul Unit volumul Frăția Inelului, deci prima parte a celebrei sage, Stăpânul Inelelor, scrise de magnificul Tolkien. Și ceea ce puțin știu este că acest Tolkien a început întreaga poveste ca un singur roman mare, însă editura a decis să-l împartă în trei volume separate din cauza că avea o dimensiune de asta impresionantă, mare. Și

cinefili, da, din întreaga lume. Știți că s-a făcut și ecranizări. Și într-adevăr e o adevărată capodoperă care a început chiar într-o zi de 29 iulie, în 1954. Așa, o filă de istorie interesantă pentru voi. Sper eu că vă strânesc curiozitatea și poate revedeți sau recitiți astăzi, iată, această parte. Și ca să fac eu o trecere așa frumos și că de la magia cărților la ceva energic, pozitiv și îngăși ritm și îngăși dulce, pentru că vine în continuare Mira cu caramela. Nu o să mă gândesc mult. Moose FM.

înapoiim file de istorie, file literare. Și o să vă povestesc eu despre o legendară personalitate, de fapt a uneia dintre cei mai profunzi intelectuali ai secolului 20. Eu nu știam de el, l-am descoperit și mă împart cu voi. Deci pe 29 iulie, de fapt ne amintim de o figură legendară a avangardei și a rezistenței literare, un scriitor

vreodată. Eu nu țin minte, ceva am auzit, dar poate nu. Trebuie să mă mai uit prin recenzii și dacă îmi plac recenziile, o să mă apuc să citesc. De fapt, e scrisă sub forma unor conversații înregistrate pe bandă magnetică cu un celebru poet, Milos, și cartea rămâne una dintre cele mai tulburătoare și lucide mărturii despre curaj, suferință și demnitatea umană în fața istoriei. Iată așa, dacă vă place ceva istoric, poftim! Intrați, ascultați pe Muz FM ora despre literatură, autor de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri. Uite așa, de la lecții impresionante despre puterea asta a spiritului uman, despre valoarea memoriei, despre această figură legendară poloneză, Alexander Watt, trecem la un sound așa mai modern, de la Two Colors și Bloodstream. Muz.

0: românești și astăzi, 29 iulie, ne amintim de nașterea marelui scriitor, eseist și monah Nicolae Steinhardt, născut în anul 1912. Apropo, condamnat la 12 ani de muncă silnică de către regimul comunist și întemnițat alături de elita intelectualității românești interbelice, și Steinhardt a reușit să transforme suferința din închisoare într-o adevărată victorie a spiritului. Și hai să vă zic și despre experiențele sale dramatice, dar profund formatoare, pentru că a dat naștere capodoperii sale, Jurnalul Fericirii. Probabil măcar o dată în viață ați auzit de acest jurnal. O carte tulburătoare despre credință, demnitate, libertate, dar libertate interioară, aici vorbesc mai mult, pe care fiecare dintre noi ar trebui să o citească măcar o dată în viață. Eu știu de Jurnalul Fericirii, nu am apucat să citesc, recunosc. Iată așa, sinceră de fire cu voi. Și doar ne amintim frumos despre această legendară personalitate. Și trecem de la lecțiile mari ale istoriei la niște ritmuri de ale noastre autohtone. Și chiar vă rog frumos să dați mai tare în difuzare și să susținem produsul. Parcă sunt la, știți, nu că la tablă, dar de asta am ieșit și țin un discurs politic. Susținem produs autohton. Rămâi cu mine aici pe Muz FM.
1: Muz FM.
2: Salut, sunt Six and You și te invit să asculti piesa Low, Low, Low la

0: Astăzi, 29 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
12: De la prima schiță
13: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
12: Munilux creează mobilier premium la comandă.
13: Bucătării, livinguri și garderobe.
12: Disponibile acum și în Moldova.
13: Caută Munilux în rețelele sociale.
12: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
13: Munilux, calitate elvețiană
12: pentru casa ta.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Chișinău. Eu am auzit. Vă spun și vouă, dar nu pot mai multe să vă spun că o să fie product placement. Da, hai că o să vină băieții de la Hertz, nu și de la Purple Disco Machine, dar noi trecem din nou la filele istoriei literare. Despre literatură vă vorbesc de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri. Și ne oprim la o mare personalitate a lumii nordice. Ne ducem acolo, dacă la noi e cald, hai să mergem la nord. Astăzi, pe 29 iulie, se marchează nașterea marelui scriitor suedez, Eivind Johnson, născut în anul 1900, cel care avea să fie distins cu prestigiosul premiul Nobel pentru literatură în anul 1974, pentru că a fost un maestru al prozei moderne, iar scrierile sale au fost profund influențate de psihoanaliza lui Freud și de stilul narrativ al unor giganți precum James Joyce sau Marcel Proust. Și prin operele sale memorabile, poate ați auzit vreuna din ea, din ele, precum Cei patru străini, Orașul în umbră sau Vise despre trandafiri și flăcări. Astea cu vise, știți, uneori așa când auzi vreun titlu de carte îți strânește deodată curiozitate. Din toate alea, iată, Orașul în umbră am auzit, dar Visele despre trandafiri și flăcări mi-am și notat. Pentru că eu sunt adepta să dau în căutare niște recenzii de la oamenii un pic mai deștepți ca mine. Să vedă, să observ după lecturarea acestei cărți dacă mă apuc și eu sau ba. Și de fapt acest Johnson a reușit să exploreze profunzimile psihologiei umane și să lase și o amprentă de neșters în literatura universală, încă și cei de la Nord probabil cunosc mai mult despre el. Deci uite așa, am chestie interesantă, fascinantă din istoria premiilor Nobel. Cât pe ce? Cât pe ce să primească? Și de fapt, iată, v-am amintit, sau dacă nu știați, v-am și spus de acest autor. Și acum trecem la ceva superbisim, la o eroină despre care cântă, nu ăla mascat, dar Maroon 5 în continuare pe Muzfm.

cumva v-a lăsat măcar o idee sau v-a strânit curiozitate vreun titlu, vreun autor sau poate dorința ca să mai descoperiți vreo carte interesantă. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Am văzut că au crescut cifra de IP-uri pe muzfm.md și asta mă bucură. Iau,

0: sunt doar în cărți, da? Sunt și în oameni. Și cei care știu să le asculte au întotdeauna ceva frumos de dus mai departe. Cine știe, poate cineva dintre voi va scrie o carte și altcineva, nu neapărat Anca, la fata voastră de la microfonul roz, o să povestească la ora despre literatură, dar o să vă lăsați marcați de istoria literaturii, dar noi punem punct muzical acestei ore cu David Guetta, Third Party și John Martin aici pe MuzFM, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că urmează clasamentul Moonsboard. Cu ce se mănâncă vă spun la început de oră, dar până atunci hai să vină în playlist legendarul David Guetta, Third Party și John Martin.
1: Moz.

FM. De obicei dau buzna peste voi cu hei bună, salutare dragilor, dar nu-mi place așa. Vă salut, scumpii mei muze și muze, cei care ascultă Radio Muze FM pe 88.0, pe muzefm.md. Și tare bine mă simt, iată, să știu că suntem din nou împreună pe aceeași undă și suntem mulți,

Ionuț din studioul Muz FM și vă promit că această oră o să fie foarte veselă, foarte ritmată și foarte iubită, pentru că știți ce urmează? Intrăm oficial în ediția cu numărul 31 a clasamentului Muz Board și dacă vă întrebați, da, cu ce se mănâncă acest Muz Board? În primul rând, e un fel de billboard, doar că marca Muz FM, Muz Board. Și pentru cei care s-au conectat pentru prima dată pe frecvența noastră, hai să vă lămuresc rapid de tot despre ce e. Deci Muz Board este topul vostru la propriu, deci nu există un juriu, nu există preferințe a oamenilor din companie și nicio piesă nu primește așa un loc din mită. Totul se joacă așa, la vedere, pe online-ul nostru, pe muzfm.media, și fiecare ascultare de pe IP unic se transformă, iată, în niște ascultări unice, deci și pe poziții, frumușel, pe 10 poziții și mereu așa facem un clasament săptămânal, adunăm cifrele și tragem linia și vă spunem cum arată plăcerile voastre muzicale. Așa că pregătiți-vă, urmează 10 piese interesante, cu răsturne de situație, o să dea buzna peste noi niște new entry și chiar și urcări spectaculoase, dar lupta va fi strânsă pentru primele poziții, o să vă spun. Nu știu dacă voi sunteți gata, eu sunt gata, eu am deja căștile pe urechi, deși mulți care lucrează la radio fără căști, dar nu pot. Altfel nu mi-e închipuie viața la radio. Și microfonul ăsta roz e gata să spună numele tuturor și campionilor și cei de pe pedestal, dar facem am vrut să spun recapitulare. Ba nu, ne ducem în anul 2025. Acum vreau să vă duceți în anul trecut, în săptămâna 31, și să vă aduceți aminte

numărul 31, în general global, și o să începem de la cel care era pe locul 10, se situa foarte bine, mersi, și de fapt era cu mai multe piese în clasament, o să vă zic despre cine merge vorba, dar pe locul 10 în Billboard săptămâna cu numărul 31 în anul 2025 era Morgan Wallen cu Love Somebody.

Iar pe locul 9 în Billboard clasamentul Hot 100 și în săptămâna 31 anului 2025 era Shabuzi, A Bar Song Tipsy.

știți, acolo se întorcea și făcea legea în top 10. Înapoi veniseră Bruno Mars și Lady Gaga cu Die With A Smile.

Și acum vreau să trag cu ochiul la top 10 UK Single Charts în săptămâna cu numărul 31 în anul 2025. Și acolo așa divers era, dar o piesă făcea așa cu un like de la un superstar

scrie niște hituri. Și zic acum de Justin Bieber, care era number 2 în săptămâna cu numărul 31 în anul 2025, doar că în top 10 UK single charts, și care a dat buzna cu Daisy. Iar acum o să-i dăm ascultare, toată piesa o să o auziți integral, doar că într-o formă remixată alături de DJ Dark. Daisy, chiar acum la Moodboard, săptămâna cu numărul 31.

aflăm ce mai era viral în perioada anului 2025, săptămâna cu numărul 31, aici, pe tărâmul nostru, Republica of Moldova și, de fapt, și în România. Și chiar vreau să ascultăm această piesă, poate o să vă dea o stare de bine, pentru că, într-adevăr, e despre fericire și e cel care a și scris această melodie și chiar a fost viral și se mai ascultă până în ziua de astăzi acest interpret cu această melodie în playlist-urile Muze FM. Rare și cel mai fericit de pe pământ.

0: Publicitate.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

microfonul roșii. Această oră o să fim conectați la cele mai ascultate piese de pe online în Muz FM. Și hai să vă amintesc că e un clasament bun, dacă în general, global vorbind, avem un billboard existent și uite că noi avem marca Muz FM, un Muzboard, ediția cu numărul 31, adică săptămâna cu numărul 31. Și dacă vă întrebați, da, cu ce se mănâncă acest clasament, acest top, păi să știți că răspunsul meu e simplu, concret, direct, e realizat 100% de voi, fără oarecare juriu, fără clasamente făcute dinainte, fără mită, fără bani, doar ascultă.

0: dat pieselor și tragem așa o liniuță și facem, adică vă aducem clasamentul la voi în difuzoare. Gata cu vorba și eu sunt gata să vă zic cum arată de fapt sunetul săptămânii, de fapt piesele voastre preferate. Și îmi place la nebunie când clasamentul nostru începe direct cu surprize. Deci e un sentiment tare fain când piesă abia lansată are vreo 2 săptămâni maxim și iată reușește să-și facă loc printre mari favoriți care se află săptămâni întregi în clasamentul nostru. Și avem o intrare nouă, plină de culoare, savoare și cu gust, pentru că vă zic despre caramela adusă de Mira. Și să știți că a adunat 13.163 de ascultări de pe IP-uri unice și și-a asigurat un loc 10 în săptămâna cu numărul 31 și o ascultăm chiar acum. Locul 10, Mira, caramela.
1: Muzlord, locul 10.

0: lentă pentru prima lor săptămână în clasament și să vedem cât de departe o să strălucească această bijuterie muzicală și în edițiile următoare. Și o ascultăm chiar acum pe nouă, Seville, Arctic și Asti, Brilliant.
1: Moveboard, locul nouă.

Chasti, Brilliant, new entry în clasamentul Moosboard, săptămâna cu numărul 31. Și noi continuăm și nu degeaba se zice că piesele bune nu mor niciodată, dar își iau o mică pauză și să te întorci în clasament pe o perioadă de absență. Ia ascultați aici. Tocmai 8 săptămâni lipsă și pe locul 8 înapoi avem reîntoarcere pe cel care are Grammy pe policioare, zic acum de Imam Bek, kazahul ăsta, cu piesa Pull Me In, care iată revine în top după 8 săptămâni lipsă, 8 săptămâni să te hodinești și înapoi să vii. Iată asta, da, revenire. Și hai că câștigătorul Grammy a adunat 13.537 IP-uri unice în această săptămână pe muzfm.md și în aplicație. Și iată, vine înapoi în clasamentul marca Muzfm Zbor de pe online și chiar acum o ascultăm. Pe 8, mare revenire a acestei săptămâni, Imam Bek, Pull Me In. Muzbord.

pa, atâtea intrări noi și reîntoarceri. Dăm și peste piese care își găsesc așa zona de confort. Refuză să cedeze o poziție în minus, o poziție în plus. Pe locul 7 îi găsim pe Bai, India, Excel și Mod cu Anat Ansuet, Pacea de. Și apropo, piesa asta a fost number 1 5 săptămâni la noi în clasa mea.

pe IP-uri unice, pe online, un muze pe, adică pe muzefm.md și aplicația noastră. O creștere de cifre față de ediția precedentă, dar iată că piesa asta se menține și

0: pe piuri unice au adunat băieții pe online muzefm, adică pe muzefm.md și în aplicația noastră. Și piesa asta chiar păstrează toată căldura, vibe de vară. Știu că vă place să o ascultați în difuzoare. O ascultăm pe 6, o piesă care ne ține în continuare cu gândul la soare, la mare. Hughel, Email, Angel și Ultra Nate.
1: Moves Lord, locul 6.

0: Și, nu știu, poate v-a fost dor de vocea ei, de ritmul ăsta de club. Nu știu. Hai că o ascultăm chiar acum. Revenire de senzație în top 5 Rose Grey Club to Your Arms.
1: Moves North, locul 5.

0: prima poziție, dar la Most Bored, iată, nicio coroană nu este sigură dacă nu e susținută zi de zi de ascultările voastre pe online, pe muzfm.md și în aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Pe locul 4 avem pe Misha Miller cu Popcorn Song, care coboară 3 trepte față de ediția precedentă, când era marea câștigătoare. Oh, frumoasă schimbare! Încă și spectaculos arată această schimbare, aduna 15.829 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră, dar totuși melodia asta stă bine mersi de 5 săptămâni deja în clasamentul Most Bored și astăzi, în săptămâna cu numărul 31, o ascultăm pe 4, fostul lider al clasamentului, Misha Miller, Popcorn Song.
1: Most Bored, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 iulie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 69 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.

frumoase de ale noastre din studio aici, fără clasamente făcute de gata sau fără mită, fără relații de rudenie, doar ascultările voastre reale de pe IP-uri unice strânse așa zi de zi pe muzfm.media și în aplicația noastră și noi doar adunăm cifrele și aducem clasamentul aici la microfonul ăsta rozovior. Și gata, am lăsat în spate 7 poziții ale săptămânii, am avut intrări noi, reîntoarceri, o coborire de pe locul întâi și acum intrăm în linie dreaptă, vorba aceea, trecem la podiumul muzical săptămânal, săptămâna cu numărul 31 și cine e pe locul 3 în această săptămână? Apropo, a fost new entry de săptămâna trecută și pe locul 3 în această săptămână avem pe cei de la Mor.

0: ce să spun eu. Au adunat 13.852 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și astăzi o ascultăm pe 3 medale de bronz a săptămânii, Morandi, Miss Cali.
1: Muzmort, locul 3.

0: unice pe muzafem.md și pe aplicația noastră, pe care, apropo, puteți descărca gratuit. Și o ascultăm chiar acum. Vicecampioana săptămânii în clasamentul Moveboard, Eben, Forever.
1: Moveboard, locul 2.

Olanda, care e pe locul întâi în această ediție cu numărul 31, reușesc o urcare spectaculoasă de 7 poziții și devin câștigătorii acestei ediții pe locul întâi, și care a adunat 14.003 ascultări de pe

Și uite așa s-a dus o oră de muzică bună. Cam asta a fost povestea ediției cu numărul 31 la Muzbord, aici pe Muz FM. Și știți cum e la noi, misiunea se termină, dar muzica nu tace niciodată. Și nici Anca.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Lista criteriilor protejate împotriva discriminării ar putea fi extinsă. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care include noi criterii precum rezidența, nivelul de alfabetizare, caracteristicile sexuale și expresia de gen. Documentul introduce și noțiunea de discriminare intersecțională pentru cazurile în care o persoană este afectată simultan pe baza mai multor criterii. Sunt prevăzute de asemenea forme noi de discriminare, inclusiv prin asociere, victimizare sau segregare rasială. Proiectul extinde atribuțiile Consiliului pentru Egalitate și prevede posibilitatea soluționării unor cazuri prin conciliere sau mediere. Inițiativa urmează să fie examinată în lectura a doua. Cetățenii cu vârsta de peste 16 ani ar putea avea dreptul să propună autorităților decizii de interes public printr-un nou mecanism de inițiativă civică. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege privind participarea publică în procesul decizional. Inițiativele vor putea fi depuse online prin platforma e-democrație sau în format electronic și pe hârtie. Propunerea trebuie să descrie problema, soluția identificată și nivelul la care se aplică. Pentru ca o inițiativă națională să fie examinată de autorități, aceasta va avea nevoie de cel puțin 10.000 de semnături. Proiectul prevede și extinderea consultărilor publice, iar noile reguli ar urma să intre în vigoare etapizat dacă vor fi aprobate definitiv. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кэ. Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Astăzi, 29 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, slab spre moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
10: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев. Улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
2: De la prima schiță
1: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
1: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
1: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
1: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 46 de kilometri de conducte au fost construiți pe magistrala de apă potabilă Chișinău-Streșeni-Călărăș. Lucrările continuă pe toate cele trei sectoare ale proiectului, care are o lungime totală de aproximativ 53 de kilometri. În prezent, echipele instalează conducte cu diametre între 400 și 600 de milimetri și construiesc stații de pompare, rezervoare și alte elemente tehnice ale sistemului. Un sector important al lucrărilor este stația principală de pompare de la Tuzara, iar rețeaua deja construită între Chișinău și Streșeni este în etapa de testare. După finalizare, magistrala urmează să asigure acces la apă potabilă pentru locuitori din raioanele Streșeni și Călăraș. Publicațiile periodice din Republica Moldova vor putea primi compensații pentru costurile de distribuire a presei tipărite prin intermediul Poștei Moldovei. Guvernul a aprobat mecanismul de sprijin financiar destinat ziarelor și revistelor naționale și regionale. De compensații vor putea beneficia publicațiile care activează de cel puțin 2 ani, apar regulat, produc cel puțin 75% conținut local de interes public și respectă cerințele de transparență și deontologie profesională. Fondurile vor fi gestionate de către Ministerul Culturii și transferate către Poșta Moldovei, iar evaluarea dosarelor va fi realizată în parteneriat cu Asociația Presei Independente. Măsura face parte din Programul Național de Dezvoltare a Masmediei și vizează susținerea presei scrise, în special a publicațiilor locale și regionale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель «Лофт Паб». Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь «Лофт Паб» – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в «Лофт Паб» на улице Дечибол, 20.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 29 iulie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 69 de bani. Leul românesc, 3 lei 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 0792.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Companiile implicate în învățământul dual vor putea recupera jumătate din cheltuielile pentru instruirea practică a elevilor. Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat destinată angajatorilor care investesc în formarea profesională a tinerilor. Sprijinul financiar va acoperi cheltuieli precum remunerația elevilor aflați în practică, salariul maestrilor instructori și pregătirea pedagogică a acestora. În prezent, aproximativ 3.300 de elevi urmează programe de învățământ dual în parteneriat cu 230 de companii. Autoritățile estimează că în 2026 circa 130 de întreprinderi vor putea beneficia de acest mecanism pentru instruirea a aproximativ 2.000 de elevi. Pentru anul de studii următor sunt disponibile peste 2.600 de locuri bugetare în învățământul dual. Biblioteca Națională a Republicii Moldova va găzdui un eveniment dedicat artiștilor și scriitorilor moldoveni stabiliți peste hotare. Manifestarea va avea loc pe 3 august în cadrul Zilelor Diasporei. Programul include expoziția Autori Basarabeni în Lume, care va reuni aproximativ 120 de publicații semnate de autori din diaspora, dar și lansări de carte cu participarea unor scriitori din Franța și Marea Britanie. Totodată va fi inaugurată expoziția de grafică Dincolo de Prag, folclorul tradus în ilustrație contemporană, cu lucrări semnate de artista Olga Chilat, stabilită la Bruxelles. Evenimentul este deschis publicului, iar accesul este liber. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Anul 2026 se anunță mai bun pentru apicultorii din Republica Moldova. După pierderile provocate anul trecut de înghețuri și secetă, producția de miere este estimată să ajungă la aproximativ 5.000 de tone, față de 3.000 de tone în 2025. În sprijinul sectorului, guvernul Japoniei oferă o finanțare de $190.000. Banii vor fi folosiți pentru achiziția de echipamente moderne, suplimente nutritive pentru albine și instruirea apicultorilor privind gestionarea stupinelor în condițiile schimbărilor climatice. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 8.500 de apicultori, iar peste 200 dintre ei vor beneficia direct de acest program. Profesorii ar putea primi salarii majorate începând cu luna octombrie. Anunțul a fost făcut de ministrul educației Dan Perciun, care spune că guvernul intenționează să aprobe în august și septembrie politica bugetar-fiscală și noua lege a salarizării. Potrivit ministrului, majorările vor varia între 10 și 15% în funcție de gradul didactic și vor fi calculate la venitul total al cadrelor didactice, inclusiv sporuri existente. Dan Perciun a mai declarat că profesorii care vor beneficia de sporul de performanță ar putea avea creșteri salariale de până la 30%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Classic. This is Moose FM.

0: публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Drumurile din Moldova ar putea fi evaluate obligatoriu din punct de vedere al siguranței cel puțin o dată la 5 ani. Proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament în prima lectură. Documentul prevede verificarea periodică a întregii rețele de drumuri pentru identificarea sectoarelor cu risc sporit de accidente și a zonelor periculoase. Totodată va fi creat un sistem online prin care șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea semnala probleme care afectează siguranța rutieră. Potrivit autorilor, măsura urmărește prevenirea accidentelor și orientarea investițiilor către cele mai periculoase sectoare de drum. Dacă va fi adoptată definitiv, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Investitorii care vor realiza proiecte de peste 50 de milioane de euro în Republica Moldova ar putea încheia acorduri directe cu guvernul. Prevederea se regăsește într-un nou proiect de lege privind investițiile. Documentul stabilește un regim special pentru proiectele strategice estimate la cel puțin 10 milioane de euro în domenii precum tehnologiile avansate, energie, industria electronică, tehnologia informației, transportul, sănătatea și reciclarea deșeurilor. Printre facilitățile propuse se numără eliberarea mai rapidă a autorizațiilor, accesul la terenuri și alte măsuri de sprijin pentru atragerea investițiilor de amploare în economia Republicii Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căuta.

0: 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

This is

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать?
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
10: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
11: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
12: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
13: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Legislația privind vânătoarea și combaterea braconajului ar putea fi înăsprită. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede reguli noi pentru gestionarea fondului cinegetic și protecția faunei. Documentul introduce carnetul de vânător în format fizic sau electronic și extinde definiția braconajului. Astfel vor fi interzise urmărirea animalelor cu vehicule, inclusiv drone, precum și utilizarea dispozitivelor cu termoviziune și a aparatelor de vedere pe timp de noapte. Proiectul mai prevede includerea vulpii și a șacalului în categoria speciilor care pot fi aplicate măsuri de intervenție. Inițiativa urmează să fie examinată de Parlament în lectura a doua. Republica Moldova a ratificat două convenții internaționale în domeniul maritim, care vizează protecția navigatorilor și siguranța navelor de pescuit. Parlamentul a aprobat aderarea la Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca în sectorul maritim și la acordul de la Cape Town din 2012 privind siguranța navelor de pescuit. Primul document stabilește standarde privind condițiile de muncă, securitatea și protecția socială a navigatorilor. Al doilea introduce cerințe tehnice pentru navele de pescuit cu lungimea de peste 24 de metri și prevede controale periodice de siguranță. Autoritățile spun că ratificarea va alinia legislația națională la normele internaționale din domeniul maritim. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Atunci

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Lista criteriilor protejate împotriva discriminării ar putea fi extinsă. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care include noi criterii precum rezidența, nivelul de alfabetizare, caracteristicile sexuale și expresia de gen. Documentul introduce și noțiunea de discriminare intersecțională pentru cazurile în care o persoană este afectată simultan pe baza mai multor criterii. Sunt prevăzute de asemenea forme noi de discriminare, inclusiv prin asociere, victimizare sau segregare rasială. Proiectul extinde atribuțiile Consiliului pentru Egalitate și prevede posibilitatea soluționării unor cazuri prin conciliere sau mediere. Inițiativa urmează să fie examinată în lectura a doua. Cetățenii cu vârsta de peste 16 ani ar putea avea dreptul să propună autorităților decizii de interes public printr-un nou mecanism de inițiativă civică. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege privind participarea publică în procesul decizional. Inițiativele vor putea fi depuse online prin platforma e-democrație sau în format electronic și pe hârtie. Propunerea trebuie să descrie problema, soluția identificată și nivelul la care se aplică. Pentru ca o inițiativă națională să fie examinată de autorități, aceasta va avea nevoie de cel puțin 10.000 de semnături. Proiectul prevede și extinderea consultărilor publice, iar noile reguli ar urma să intre în vigoare etapizat dacă vor fi aprobate definitiv. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: De la prima schiță.
7: La tehnologiile elvețiene aplicate în producție.
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux. Calitate elvețiană.
6: Pentru casa ta.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
10: 30 лет максимум, 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и Горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Maxi

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 46 de kilometri de conducte au fost construiți pe magistrala de apă potabilă Chișinău-Streșeni-Călărăș. Lucrările continuă pe toate cele trei sectoare ale proiectului, care are o lungime totală de aproximativ 53 de kilometri. În prezent, echipele instalează conducte cu diametre între 400 și 600 de milimetri și construiesc stații de pompare, rezervoare și alte elemente tehnice ale sistemului. Un sector important al lucrărilor este stația principală de pompare de la Tuzara, iar rețeaua deja construită între Chișinău și Streșeni este în etapa de testare. După finalizare, magistrala urmează să asigure acces la apă potabilă pentru locuitori din raioanele Streșeni și Călărași.

intermediul Poștei Moldovei, guvernul a aprobat mecanismul de sprijin financiar destinat ziarelor și revistelor naționale și regionale. De compensații vor putea beneficia publicațiile care activează de cel puțin 2 ani, apar regulat, produc cel puțin 75% conținut local de interes public și respectă cerințele de transparență și deontologie profesională. Fondurile vor fi gestionate de către Ministerul Culturii și transferate către Poșta Moldovei, iar evaluarea dosarelor va fi realizată în parteneriat cu Asociația Presei Independente. Măsura face parte din Programul Național de Dezvoltare a Masmediei și vizează susținerea presei scrise, în special a publicațiilor locale și regionale. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
8: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Companiile implicate în învățământul dual vor putea recupera jumătate din cheltuielile pentru instruirea practică a elevilor. Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat destinat angajatorilor care investesc în formarea profesională a tinerilor. Sprijinul financiar va acoperi cheltuieli precum remunerația elevilor aflați în practică, salariul maestrilor instructori și pregătirea pedagogică a acestora. În prezent, aproximativ 3300 de elevi urmează programe de învățământ dual în parteneriat cu 230 de companii. Autoritățile estimează că în 2026 circa 130 de întreprinderi vor putea beneficia de acest mecanism pentru instruirea a aproximativ 2000 de elevi. Pentru anul de studii următor sunt disponibile peste 2600 de locuri bugetare în învățământul dual. Biblioteca Națională a Republicii Moldova va găzdui un eveniment dedicat artiștilor și scriitorilor moldoveni stabiliți peste hotare. Manifestarea va avea loc pe 3 august în cadrul Zilelor Diasporei. Programul include expoziția Autori Basarabeni în Lume, care va reuni aproximativ 120 de publicații semnate de autori din diaspora, dar și lansări de carte cu participarea unor scriitori din Franța și Marea Britanie. Totodată va fi inaugurată expoziția de grafică Dincolo de Prag, folclorul tradus în ilustrație contemporană, cu lucrări semnate de artista Olga Chilat, stabilită la Bruxelles. Evenimentul este deschis publicului, iar accesul este liber. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 0799 95 9195.

Ну иди ко мне, ко мне, ко мне. Все еще мерзнешь.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079 95.